Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Turchie. Astăzi este marți 4 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Turchie transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și o nouă ediție a programului Palestina, începuturi și povești ascunse. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată știrile de astăzi. Trump îi propune Iranului să aleagă între o înțelegere și capitularea completă.

0: Da. Președintele american Donald Trump a criticat Iranul după ce Teheranul a negat că ar fi angajat în negocieri cu SUA. Trump a declarat că blocada militară americană va continua până când va avea loc, ceea ce a descris ca fiind o înțelegere sau o predare completă. Acuzând Iranul de ipocrizie, Trump a insistat că, în ciuda negărilor publice din partea Teheranului, cele două țări discută o soluție. Iranul însă a declarat că singurile sale discuții au fost cu Oman și s-au concentrat pe controlul comun al strâmtorii Ormuz. Trump a afirmat de asemenea că Marina SUA controlează deja această cale navigabilă strategică, adăugând că nimic nu poate trece fără o înțelegere sau o predare. Spania afirmă că intrarea neregulamentară prin Ceuta și Melilla nu oferă o rută de tranzit către Europa. Spania a declarat că intrarea ilegală pe teritoriul țării prin exclavele sale din Africa de Nord, Ceuta și sau Melilla nu le conferă migranților dreptul de a rămâne, de a călători spre continent sau de a se deplasa liber în Europa. Peste 50.000 de persoane au sosit în aceste enclave, obligând autoritățile spaniole să ia măsuri de precauție. Într-o declarație, Ministerul Afacerilor Externe a precizat că nicio hotărâre judecătorească nu a modificat această politică, adăugând că autoritățile au întărit securitatea la frontieră prin instalarea unei bariere maritime de 500 de metri de la digul de la Tarajal. Turcia, Egipt și Qatar condamnă încălcările comise de Israel în fâșia Gaza. Turcia, Egipt și Qatar au condamnat încălcările continue comise de Israel în enclava palestiniană. Cei trei mediatori acuză Israelul că vizează spitale și alte unități medicale, ucide civili și încalcă dreptul internațional. Într-o declarație comună, cele trei țări implicate activ în procesul de pace din Gaza au afirmat că atacurile reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a dreptului internațional umanitar. Mediatorii mai susțin că atacurile continuă în ciuda faptului că Hamas a acceptat foaia de parcurs, inclusiv prevederea privind confiscarea armelor. Rețeaua electrică a Cubii s-a prăbușit din nou. Rețeaua electrică națională a Cubei s-a prăbușit din nou chiar în momentul în care autoritățile se străduiau să restabilească alimentarea cu energie electrică după o pană de curent la nivel național ce a avut loc duminică seara. Coordonatorul de știri al televiziunii de stat, Lazaro Manuel Alonso, a declarat că sistemul a cedat în urma unei oscilații electrice, în ciuda progreselor înregistrate anterior. Între timp, ambasada SUA în Havana îndeamnă pe cetățenii americani aflați în Cuba, precum și pe cei care intenționează să viziteze țara, să se pregătească pentru perturbări majore în urma celei mai recente prăbușiri a rețelei electrice a țării. Federația Palestiniană de Fotbal afirmă că FIFA nu și-a aplicat propriile reguli împotriva Israelului. Federația Palestiniană de Fotbal spune că FIFA nu și-a aplicat propriile reguli împotriva Israelului, acuzând forul de conducere de ani de inactivitate, în ciuda devastării fotbalului palestinian. Federația a precizat că peste 1013 jucători, antrenori, arbitri, oficiali și membri ai comunității fotbalistice palestiniene au fost uciși în timpul genocidului comis de Israel în fâșia Gaza, în timp ce stadioanele și bazele de antrenament au fost distruse.
1: La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
0: Coreea de Nord acuză SUA și aliații de alimentarea unei noi crize de securitate în Asia Pacific. Phenianul acuză Statele Unite, Japonia și Coreea de Sud de escaladare tensiunilor regionale prin extinderea cooperării militare și promite un răspuns de descurajare mai puternic. Coreea de Nord a acuzat marți Statele Unite, Japonia și Coreea de Sud că au creat o nouă criză de securitate în Asia Pacific prin extinderea cooperării militare, avertizând că va răspunde cu măsuri de descurajare mai puternice. Într-un comentariu preluat de Agenția Centrală Coreeană de Știri, un comentator militar a spus că cele trei țări își consolidează capacitățile comune de război prin exerciții militare la scară largă, inclusiv recentele manevre conduse de SUA. Rim of the Pacific. Phenianul a avertizat că exercițiul din acest an a implicat peste 30.000 de militari, mai mult de 30 de nave de război, 5 submarine și aproape 190 de aeronave, descrind exercițiul

0: drept o repetiție pentru agresiune și acuzând Washingtonul că urmărește dominația militară în regiune cu sprijinul Tokyo și Seulului. Comentatorul a criticat de asemenea recentele exerciții aeriene și logistice comune SUA Coreei de Sud, planurile de consolidare a structurilor de comandă ale SUA în Japonia și desfășurarea de sisteme avansate de rachete americane, avertizând că Coreea de Nord va răspunde la o amenințare de un nou nivel cu un mijloc de descurajare de un nou nivel. Numărul victimelor în urma cutremurelor din Venezuela a crescut la 6.125. Președintele Adunării Naționale din Venezuela, Jorge Rodriguez, a anunțat pe contul său de pe rețelele de socializare că numărul persoanelor decedate în urma cutremurului a crescut cu 579, ajungând la 6.125, iar numărul răniților este de 16.740. Între timp, președintele al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a făcut declarație în cadrul unei ceremonii de predare a locuințelor la Caracas. Rodriguez a subliniat că până la sfârșitul anului vor preda 4.000 de locuințe pentru 4.000 de familii. În plus, acest număr nu include proiectele noi care vor fi construite de la zero. Rodriguez a afirmat că nu vor abandona persoanele afectate de dezastru și că scopul lor este să ofere liniște și fericire cetățenilor afectați grav de acest dublu cutremur, să le arate că nu sunt singuri. Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite a informat că pe 24 iunie în Venezuela au avut loc două cutremure cu magnitudine de 7,2 și 7,5 la interval de 39 de secunde. Într-o declarație din 26 iunie, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a estimat costul pagubelor materiale directe cauzate de cutremure la 6,7 miliarde de dolari. Și în final, recordul de pasageri și zboruri din toate timpurile al Turkish Airlines. Turkish Airlines a înregistrat în primele două zile ale lunii august cele mai mari cifre zilnice din istorie în ceea ce privește numărul de pasageri și de zboruri. Potrivit declarației Departamentului de Comunicare al Turkish Airlines, la 1 august compania a transportat 248.922 de pasageri, stabilind un nou record zilnic de pasageri. Compania aeriană națională, care și-a menținut performanța record și pe 2 august a transportat un total de 352.715 pasageri, dintre care 248.318 cu Turkish Airlines și 104.397 cu AJet. În aceeași zi, împreună cu cele 1.388 de zboruri efectuate de Turkish Airlines și operațiunile AJet, au fost organizate în total 1.970 de zboruri. Odată cu adăugarea operațiunilor Turkish Cargo, numărul total de zboruri zilnice a ajuns la 2.034, înregistrându-se astfel cel mai mare număr de operațiuni zilnice din istoria companiei. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Palestina, începutul și povești ascunse.
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

Gaza, poarta antică a Mediteranei. La ce se folosește un port? Vasele vin și pleacă, mărfurile sunt descărcate, butoaiele sunt rânduite, registrele se închid. Pentru cei mai mulți oameni, un port este doar o oprire obișnuită unde se face comerț. Dar există porturi prin care nu se transportă doar mărfuri, ci însăși memoria colectivă a umanității, ale căror valuri nu ghidează doar corebile, ci și cursul istoriei. Astăzi ne îndreptăm privirea spre adierea serată a Mediteranei. Mergem spre un țărm mândru, care timp de milenii a tras privirile marilor imperii, devenind una dintre cele mai importante porți ale Mediteranei de Est. Astăzi, pe ecranele televizoarelor, acest oraș este menționat cel mai adesea doar în legătură cu războiul, asediul și distrugerea, dar el este de fapt unul dintre cele mai vechi, mai profunde și mai bogate centre comerciale din istoria umanității. Haideți să dăm puțin la o parte ceața prezentului și să deschidem împreună ușa către povestea de 5 milenii a Gazei.

Să ne imaginăm acum o hartă în minte. De o parte se află pământurile străvechi ale Egiptului, de cealaltă parte Arabia și Mesopotamia. La nord, prin Damasc, Anatolia și Mediterana, se deschide calea către Europa. Iată pe acea fâșie îngustă de coastă, unde se întâlnesc toate aceste drumuri, se înalță un singur oraș, Gaza. Gaza nu însemna doar mare. Acest loc reprezenta de asemenea una dintre cele mai strategice opriri ale rutei comerciale terestre din lumea antică, Via Maris, adică drumul mării. Acest traseu milenar care porna din Egipt continua prin Gaza spre Damasc, Anatolia și Mesopotamia. Tocmai de aceea, nu doar portul, ci și drumurile acestui oraș n-au fost niciodată goale. Geografia i-a oferit Gazei o poziție atât de favorabilă încât puterea care controla acest loc deținea de asemenea una dintre cele mai importante răscruci ale comerțului dintre Est și Vest. Din acest motiv, de-a lungul istoriei, numeroase state și imperii au dorit să stăpânească acest oraș. Să dăm acum timpul înapoi cu mii de ani. Faraonii Egiptului foloseau Gaza nu doar ca o simplă haltă, ci ca pe o bază strategică în campaniile lor militare spre Asia. În însemnările de campanie ale lui Tutmosis al III-lea, care a domnit în secolul al XV-lea înainte ierei noastre, și în scrisorile de la Amarna, Gaza ni se înfățeșează drept unul dintre cele mai importante centre administrative și militare ale Egiptului în Asia. Armatele care lăsau în urmă căldura doguritoare a deșerturilor găseau aici pentru prima dată briza rocoroasă a Mediteranei. Gaza nu era doar o fortăreață de graniță, era una dintre porțile prin care Egiptul se deschidea spre est. Însă, ceea ce a făcut cu adevărat memorabilă Gaza a fost comerțul, nu războaiele. Știți bine că în cărțile de istorie se vorbește adesea despre drumul tămâiei. Caravanele formate din sute de cămile porneau din deșerturile fierbinți ale Arabiei de Sud. După călătorii care durau săptămâni, uneori chiar luni, primul mare port la Mediterana la care ajungeau era Gaza. Încărcătura caravanelor nu era deloc una oarecare. Smirne sacră, rășină de tămâie, mirodenii scumpe, scorțișoara adusă din India, piper negru, pietre prețioase. Mirosul deșertului se contopea în portul Gazei cu sarea Mediteranei. Mărfurile prețioase încărcate aici pe corebii porneau apoi spre Alexandria, Atena, Roma și în toate colțurile Mediteranei. Iar natura acestui oraș oferea lumii nu doar mirodenii, ci și o altă bogăție. În izvoarele din perioada Romei Antice și în unele relatări istorice, nisipurile de coastă din preajma Gazei sunt menționate printre sursele de siliciu de calitate folosite la fabricarea sticlei. Deși Gaza nu a fost singurul centru antic al producției de sticlă, regiunea s-a remarcat drept unul dintre punctele importante de producție și comerț cu sticlă din Mediterana de Est. Gaza se număra printre acele orașe care produceau eleganță chiar și din nisipul pământurilor lor. Acum, așezați-vă comod și închideți ochii. Ne aflăm într-o dimineață caldă mediteraneană din secolul al II-lea era noastră. Soarele abia răsare. Catargele corăbiilor comerciale din lemn acostate prin port se ridică spre cer. Cămilele noii caravane s-au lăsat pe nisip, împovărate de saci grei cu mirodenii. Sunetul tălângelor de cămilă se amestecă cu țipete de pescăruși. Este o mare agitație în piață. Într-un colț, un negustor finician își laudă marfa. În alt colț, un negustor roman examinează inul egiptean. Un beduin care vede marea pentru prima dată în viața lui și un marinar care și-a petrecut viața pe valuri stau alături în aceeași piață. Gaza era practic o mare piață mondială unde se întâlneau nu doar mărfuri, ci și limbi, culturi, credințe și povești. Cine n-a trecut prin acest oraș? Egipt

Pieni, Assirieni, Babilonieni, Perși, Alexandru cel Mare, Romanii, Bizantinii. Mai târziu, odată cu cuceririle islamice, orașul a intrat într-o epocă nouă. Omeiazii, Abasizii, Mamelucii și apoi, timp de aproximativ 4 veacuri, stăpânirea otomană. De-a lungul secolelor, cârmuirile s-au schimbat, hărțile au fost redesenate, imperiile s-au ridicat și s-au prăbușit, dar Gaza a continuat să trăiască. A fost distrusă de nenumărate ori și de fiecare dată s-a ridicat din nou. Astăzi, de fiecare dată când arheologii sapă în pământul Gazei, parcă deschid o nouă pagină de istorie. Resturi portoare din epoca bronzului, străzi cu coloane din perioada romană, mozaicuri bizantine, ceramică și morminte. Gaza încă își păstrează memoria milenară sub pământ, iar una dintre cele mai izbitoare urme ale acestei memorii este ascunsă chiar în numele său. În înregistrările egiptene din secolul al XV-lea înaintirii noastre, acest oraș este numit Gazat. El apare în mod similar și în tăblițele asiriene. Numele Gaza, folosit astăzi în limba arabă, provine din aceeași rădăcină. Sunt cu adevărat puține orașe în lume, ale căror nume să fi deinuit în mare măsură timp de 5.000 de ani. Astăzi, când se vorbește despre Gaza, mulți oameni își imaginează în minte doar distrugerea, asediul și suferința. Cu toate acestea, acest oraș antic este unul dintre cele mai importante puncte de reper din memoria colectivă a umanității. O poartă mediteraneană unde corebiile au acostat cu speranță de-a lungul a mii de ani, unde plutea prin vânt mireasma mirotenilor și unde s-au întâlnit limbi, culturi și oameni diverși. Să cunoști trecutul este una dintre cele mai puternice chei pentru a înțelege prezentul. Uneori, pentru a cunoaște cu adevărat un oraș, nu trebuie să privești doar fumul prezentului, ci acel port antic care se deschide spre mare de mii de ani. Însă poveștile ascunse ale Palestinei n-au fost scrise doar în purturi. Uneori ele s-au ascuns în tăcerea unei peșteri din deșert și alteori au așteptat printre vechile pergamente neatinse de vreo mână timp de 2000 de ani. Iată că în capitolul următor vom deschide ușa către acele peșteri tăcute care ne vor purta spre una dintre cele mai mari descoperiri arheologice din istoria umanității, manuscrisele de la Marea Moartă. Ne reauzim în ediția următoare. Rămâneți cu bine! Palestina. Începuturi și povești ascunse.

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Numărul victimelor în urma cutremurilor din Venezuela a crescut la 6.125. Coreea de Nord acuză SUA și aliații de alimentarea unei noi crize de securitate în Asia Pacific. Recordul de pasageri și zboruri din toate timpurile de Turkish Airlines. Trump îi propune Iranului să aleagă între o înțelegere și sau capitularea completă. Spania afirmă că intrarea neregulamentară prin Ceuta și Melilla nu oferă o rută de tranzit către Europa. Iar rețeaua electrică a Cubei s-a prăbușit din nou. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este miercuri 5 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:30 ora Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, gustările de stradă din Türkiye și un nou podcast din mozaicul de curiozități. Urmează buletinul de știri.

Știți, discuțiile cu Oman privind strâmtoarea Ormuz sunt pozitive, afirmă Iranul. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Ismail Bakai, a declarat că discuțiile dintre Teheran și Oman privind strâmtoarea Ormuz se desfășoară în continuare într-o manieră pozitivă. Rezultatele discuțiilor vor fi anunțate odată ce acestea se vor încheia, a spus el. Conform potențialului acord, navele care intră în Golf ar urma să treacă printr-un canal de navigație controlat de Iran și situat în apropierea coastei sale, în timp ce traficul de ieșire ar utiliza un canal situat lângă Oman. Netanyahu respinge încetarea focului sau retragere din Gaza în cadrul planului lui Trump. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat în fața Consiliului pentru Pace că respinge încetarea focului sau retragerea din Gaza în cadrul planului președintelui american Donald Trump. Hamas continuă să-și reconstruiască capacitățile militare și reprezintă o amenințare directă pentru armata israeliană și comunitățile din jurul fâșiei Gaza, a afirmat acesta. Vineri, Consiliul pentru Pace și președintele SUA Donald Trump au anunțat un acord privind punerea în aplicare a următoarei etape a armistițiului din Gaza, Consiliul precizând că Hamas a acceptat o foaie de parcurs detaliată. Cuba atribuie blocade impuse de SUA întreruperile de curent la nivel național. Ministrul cubanez al afacerilor externe, Bruno Rodríguez Parrilla, a dat vina pe embargoul SUA pentru întreruperile repetate de curent la nivel național. Întreruperile din sistemul electric național sunt consecințe directe ale blocadei de genocid impuse de Statele Unite împotriva Cubei, în special ale asediului energetic, a declarat acesta pe platforma X. Declarațiile au fost făcute după o altă prăbușire a rețelei electrice la nivel național în Cuba, cea mai recentă dintr-o serie de întreruperi majore care au perturbat alimentarea cu energie electrică în întreaga țară insulară în ultimele luni. OpenAI și agenții săi umanoizi de inteligență artificială au fost implicați în noi breșe de securitate. Institutul de Securitate a Inteligenței Artificiale din Marea Britanie a dezvăluit că în timpul testelor de securitate ale modelelor OpenAI și Anthropic, un agent de inteligență artificială a creat identități online false pentru a se infiltra în sisteme securizate fără autorizație. Într-o postare pe blog, institutul a declarat că unii dintre agenții testați s-au angajat în activități susținute și potențial dăunătoare, care vizau persoane și organizații reale, iar cea mai gravă acțiune a implicat un agent care a scris cod rău intenționat și a creat identități online false pentru a convinge o persoană să aprobe codul.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Turcia a avertizat că tensiunile ar putea escalada în Marea Neagră în urma atacurilor cu drone asupra navelor sale civile. Turcia a avertizat că conflictul ruso-ucrainean se extinde în Marea Neagră. Două nave civile deținute de Turcia au fost lovite de drone, rănind mai mulți membri ai echipajului, inclusiv cetățeni turci. Ministerul de Externe a Turciei a declarat marți că navele Yashar și Nadejda au fost atacate după ce au părăsit portul rusesc Novorossiysk luni seara. Declarația a adăugat că dacă nu se iau măsuri preventive, tensiunile din Marea Neagră vor avea consecințe negative multiple, inclusiv afectarea securității alimentare. Bombardamentul cu rachete și drone rusești ucide 15 persoane în jurul Kievului. Atacurile din timpul nopții au provocat pagube la locuințe, depozite și clădiri diplomatice din apropierea capitalei Ucrainei, evidențind intensificarea schimbului de lovituri transfrontaliere cu drone și rachete. Serviciul de urgență al Ucrainei a spus că tirul a avariat clădiri rezidențiale și mai multe depozite din regiunea din jurul capitalei. Kiev a acuzat Rusia că a vizat în mod deliberat civil și infrastructură civilă în atacul nocturn. Ultima lovitură survine pe măsură ce atât Rusia cât și Ucraina intensifică atacurile pe distanțe lungi, Rusia crescând semnificativ utilizarea rachetelor balistice în ultimele săptămâni, potrivit unei analize AFP. Un cutremur cu magnitudine de 6,3 zguduie sudul Filipinelor. Un cutremur cu magnitudine de 6,3 a lovit miercuri zona de coastă din sudul Filipinelor, a declarat Serviciul de Prospectare Geologică al Statelor Unite, fără raportări imediate de victime sau pagube. Seismul a avut loc la ora 12:14 ora locală, la circa 32 de kilometri sud-vest de insula Sarangani, la o adâncime de 62 de kilometri, conform Serviciului de Prospectare Geologică al SUA și Centrului de alertă pentru tsunami din Pacific. Nu a fost emis un avertisment de tsunami. Salvatorul local, Harle Sauro, a declarat că seismul s-a produs în timp ce sute de oameni se adunaseră pentru a primi ajutoare financiare de la guvern. Cutremurul a fost destul de puternic, am văzut oameni cuprinși de panică, alergau și strigau, a declarat Sauro pentru AFP. Cutremurul a avut loc în timp ce administrația locală acorda o subvenție financiară, așa că multe persoane erau la sediu, dar toată lumea este teafără, a spus el, adăugând că autoritățile nu se așteaptă la victime sau pagube semnificative. Cutremurul survine la mai puțin de două luni după ce un puternic seism din 8 iunie a devastat insula Mindanao din apropiere, dărâmând clădiri, provocând alunecări de teren și ucigând cel puțin 76 de persoane. Filipinele se află de-a lungul cercului de foc al Pacificului, o zonă seismică activă în care se produc frecvent cutremure și activitate vulcanică. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Gustările de stradă din Turcia.

Dragi ascultători, astăzi dorim să vă povestim despre o delicatesă din orez, care odinioară se găsea doar pe mesele palatului. A durat destul de mult până când a ajuns să fie consumată ca o masă pe fugă. În cadrul emisiunii noastre Gustări de stradă din Turchie vă prezentăm mâncărurile rapide, dar la fel de delicioase, specifice acestor ținuturi. Astăzi în meniul nostru, pilaf cu pui și năut. Veți spune, oare pilaful poate fi o delicatesă de stradă? Un sfat, încercați mai întâi această delicatesă, apoi decideți. Imaginați-vă următoarea scenă. Ați ajuns la sfârșitul unei zile agitate, sunteți epuizați. Deodată în fața voastră apare o tarabă cu trei roți din acest vehicul care amintește de o versiune în miniatură a standurilor de hot dog din filmele de la Hollywood, se răspândesc mirosuri delicioase. În spatele geamului tarabei se vede un munte de orez alb ca zăpada. Năutul fiert, asemănător cu boabele de rodie, presărat printre orez, adaugă o notă de culoare albului orezului, iar deasupra carne de pui sfâșiată mărunt îți deschid pofta de mâncare. Cine ar putea rezista acestei savori cu gust de mâncare de casă, care ne-a ajuns chiar la picioare, mai ales pe stomacul gol? Poate nu veți crede, dar pilaful vândut de negustorii ambulanți era o delicatesă de stradă chiar și în timpul Imperiului Otoman. Da, ați auzit bine. Mai mult, această tradiție continuă și în zilele noastre și are foarte mulți iubitori. De fapt, această situație reflectă și importanța orezului în societatea turcă. Aici dorim să subliniem un aspect interesant. În limba turcă se folosește un cuvânt separat pentru orez și unul separat pentru mâncarea preparată din acesta. Forma gătită a orezului se numește pilaf. Originea ambelor cuvinte se află în limba persană. Cuvântul pilaf din limba turcă este împrumutat din cuvintele persane pilaf sau palaf. Aceste cuvinte, la rândul lor, derivă din cuvântul sanscrit pulaka, care înseamnă bol de orez. Să vedem acum cum a ajuns orezul pe aceste meleaguri. Orezul și grâul se numără printre cele mai importante cereale de mii de ani. Totuși, în această regiune, orezul a fost descoperit mai târziu decât celelalte cereale. În bucătăria Palatului Otoman, orezul a început să fie consumat după

0: secolul al XV-lea și în timp a devenit un aliment care simboliza statutul social. Timp de mulți ani, pilaful a fost servit doar la mesele de la palat, ca fel principal, fiind scump și greu de procurat până la sfârșitul secolului al XVII-lea. Acesta se găsea doar pe mesele elitei. Poporul avea acces la această savoare doar la festinele oferite de sultan și bei. Dar cum a ajuns pilaful să devină o gustare de stradă? Răspunsul este destul de clar. Până în anii 1850, în Imperiul Otoman, obiceiul de a mânca în oraș nu era foarte răspândit. Restaurantele, în sensul modern al cuvântului, au apărut abia după această perioadă. Înainte de aceasta, a mânca în oraș era mai degrabă o necesitate decât o plăcere și se limita de obicei la meșteșugari, studenți și negustori. Cu toate acestea, spre sfârșitul secolului al XIX-lea, această percepție s-a schimbat. Mâncatul pe stradă s-a transformat într-un obicei plăcut care însoțea petrecerea timpului liber. Desigur, vânzătorii de pilaf din acea perioadă erau puțin diferiți de cei de astăzi. Aceștia își așezau oalele pe tevi largi așezate pe măsuțe, își găteau orezul în zeamă de cap de oaie, iar capetele fierte și scurse le așezau pe tavă. Din când în când loveau cu lingura în marginea tăvii pentru a face zgomot, încercând astfel să atragă clienți. Orezul cu năut, vândut în acea perioadă, era cunoscut sub numele de pilaf anatolian. Ne-a cam prins foamea, nu-i așa? Atunci e timpul să comandăm pilaf. Vânzătorul ia o lingură de orez fiert în supă de pui cu unt și îl pune în farfurie. Adaugă deasupra năut fiert. Uneori năutul poate fi și amestecat cu orezul. Mirosul apetisant se răspândește în jur. Ca o ultimă atingere, porția este încununată cu bucăți de pui fiert dezosat. Această delicatesă de stradă este atât sățioasă cât și hrănitoare, iar cel mai frumos aspect este că nu se deosebește deloc de gustul mâncării de acasă. Alături de ea, una era rece ca gheața. Poftă bună!
1: Gusturile străzii.

Telefonul pe care îl țineți în mână, vehiculul electric în care vă aflați, turbinele eoliene care se rotesc. Secretul din spatele tuturor, elementele de pământuri rare. Turcia face parte din elita mondială a acestui domeniu. Să vedem cât de mare este de fapt potențialul nostru. Nevoile rare ale tehnologiilor de vârf. Să începem! Salutări! Astăzi vom vorbi despre elementele de pământuri rare care au devenit indispensabile tehnologiei moderne, folosite în multe domenii, de la smartphone-uri și vehicule electrice, până la turbine eoliene și industrie de apărare, aceste elemente se numără printre nevoile fundamentale ale tehnologiei de astăzi. Utilizate în magneți puternici, baterii sau sisteme electronice, aceste elemente atrag tot mai multă atenție la scară globală, în special odată cu tranziția spre energia verde și digitalizarea. Această situație aduce în discuție și potențialul de care dispune Turcia. De altfel, declarația ministrului Energiei și Resurselor Naturale Alparslan Bayraktar, în ceea ce privește elementele de pământuri rare, țara noastră se va clasa printre primele 5 țări din lume, evidențiază obiectivele vizate în acest domeniu. Potențialul Turciei în privința elementelor de pământuri rare a fost explicat pentru TRT Haber de către profesorul doctorul Ilgin Kurşun, directorul Departamentului de Inginerie Minieră din cadrul Facultății de Inginerie a Universității din Istanbul, Cerrahpaşa. Termenul rar nu este exact ce pare. Termenul rar, din denumirea elementelor de pământuri rare, este adesea înțeles greșit. Profesorul doctorul Ilgin Kurşun subliniază, problema nu e că n-ar fi abundente. Motivul principal pentru care elementele de pământuri rare sunt numite rare nu este cantitatea redusă a acestor elemente în scoarță terestre, ci faptul că, din cauza proceselor lor de formare, elementele de pământuri rare conținute în masivul de minereu au o structură extrem de complexă. Pe lângă necesitatea unor condiții dificile de procesare, zăcămintele în care ele se reunesc în concentrații exploatabile din punct de vedere economic sunt limitate. Rol critic în producție de înaltă tehnologie. Faptul că elementele de pământuri rare seamănă foarte mult între ele din punct de vedere chimic aduce cu sine și o serie de probleme. Profesorul doctorul Kurşun afirmă următoarele. Totuși, este bine știut că dificultatea tehnică de separare a acestor elemente, unele de altele, din cauza proprietăților chimice similare pe care reprezintă elementele de pământuri rare, se numără în prezent printre principalele dificultăți în exploatarea acestor elemente. Elementele de pământuri rare sunt considerate indispensabile, în special în produsele de înaltă tehnologie. Profesorul doctorul Kurşun explică de ce aceste elemente sunt tratate drept o resursă strategică. Elementele de pământuri rare, în special lantanidele precum neodimul, praseodimul, disprosiul, terbiul, alături de itriu și scandiu, sunt definite a fi materii prime critico-strategice datorită interesului global în creștere rapidă pentru fabricarea de produse finale tehnologice de înaltă performanță, tehnologii orientate spre tranziție verde și digitalizarea, precum și datorită lipsei unor elemente alternative. Ele sunt acceptate drept una dintre cele mai importante materii prime esențiale pentru industriile de astăzi.

0: Elementele de pământ rare au o arie largă de utilizare. Totuși, ele sunt folosite intensiv în sisteme electromecanice, în special în industria de apărare, vehicule electrice și energie eoliană. Principalele zăcăminte din Turcia. La nivel mondial, rezervele de elemente de pământ rare se găsesc în principal în China, Vietnam, Brazilia, India, Australia și Rusia, deținând aproximativ 35% din rezervele globale de circa 120 de milioane de tone, China ocupă de asemenea primul loc la producție și export. Aproximativ 70% din producția mondială totală de elemente de pământ rare este realizată tot de China. Lucrările în domeniul elementelor de pământ rare în Turcia au început pentru prima dată la sfârșitul anilor 1950 de Direcția Generală de Cercetare și Explorare Miniere. În acest proces au fost identificate mineralizații remarcabile în diferite regiuni. Ei bine, care regiuni din Turcia sunt norocoase în privința elementelor de pământ rare? Una dintre cele mai importante zăcăminte cunoscute de elemente de pământ rare din Turcia este zona Eskişehir-Kızılcaören. Evidențiind structura acestui zăcământ, profesorul dr. Kurşun face următoarea declarație. Cel mai important zăcământ de minereuri din Turcia care deține cea mai mare rezervă de elemente de pământ rare este situl Eskişehir-Kızılcaören, unde bastnazitul, fluoritul și baritul apar în corpul mineralizat. În situl Kızılcaören se găsesc oxizi ai pământurilor rare, precum cei de ceriu, lantan și neodim. În timp ce lucrările de producție la scară de stație pilot continuă în regiune, în prima etapă se urmărește producția de lantan, ceriu, praseodim și neodim. Profesorul dr. Kurşun își încheie cuvintele evidențiind și potențialul din diferitele regiuni. Unul dintre importante zăcăminte de elemente de pământ rare cu mare potențial în țara noastră este la Isparta Çanakkale. Mineralizația de pământ rare din regiunea Malatya-Kulunjak conține de asemenea toriu alături de lantan, ceriu, praseodim, neodim și itriu. Este evident că Turcia deține un potențial important în ceea ce privește elementele de pământ rare și se pregătește să-și ia locul în elita mondială în acest domeniu. Aici încheiem episodul de astăzi și sperăm să ne reauzim la episodul viitor.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Turchia a avertizat că tensiunile ar putea escalada în Marea Neagră în urma atacurilor cu drone asupra navelor sale civile. OpenAI și agenții săi umanoizi de inteligență artificială au fost implicați în noi breșe de securitate. Cuba atribuie blocade impuse de SUA întreruperile de curent la nivel național. Netanyahu respinge încetarea focului sau retragerea din Gaza în cadrul planului lui Trump. Iran afirmă că discuțiile cu Oman privind strâmtoarea Hormuz sunt pozitive. Bombardamentul cu rachete și drone rusești ucide 15 persoane în jurul Kievului, iar un cutremur cu magnitudine de 6,3 zguduie sudul Filipinelor. Emisiunea Limba Română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turchie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!